far, jeg som når. Jeg som når, aha. Jeg som bogey far. Steina tvätt se nesse kiram. Sena dere min na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas no.